0: rāndāngā chūnā mīndū. Chēsā nye pāyūk cētō sūyū, rāngā gāpchī nō khabrī. Yā, dēdā, nye tārāng shūgā sū, tāndā lōpchēn sātāp gā sāp sūyū bīñi, chō gyōr chīn yū gīrī. Yā.
1: Zīm chīng mēndā.
0: Zīm chīng mā rī. Wārī shāo chēn. Rāng āmlā sā ngānyī gī kāngyō kōn sīmstā ngā chōgū gī. Ngā sīmstī shū, rāng yu ā. Sīnyī ngānyī gī kōn tōgā chī, dīnē kōn shānghā lū sūdō. Chāng sī tīm chī chūg chī bē chī, kōn tē gā shānghā lū shū shō chī. Rāng tāndā bū kō tē yu sāng, dā tō chī nyē chī gō rū bā. Nyā ngā sū nā kā tōgā nē, sōm chī tā nyē gā chī yu bē, kāng bā shī lē nā kōn shū rū chū sī yu.
1: Rangi gui zhi yao wu ding zhe qie, nie ka ri lo gu men xie me su.
0: Rangi san bu min du san ne, nga nie ge chui du qie ni, qu shi gyur chou zhe.
1: Nga da ama, tu yung ma ri san xi yi du ge.
0: Nga nie tan da sa san zhe ba, qie san le ka ri yu ne, nie qie qiu. Rangi su su da do yao qie, nie su yao yin zhe ba. Yā, māng sō dā. Chō kīn zhē dō.
1: Xīn bū shī dō.
2: Bā lā, ām lā.
3: Rā tāng dō gē. Tāng gō wū qiān qiān gē rā nā rā gē sōng wā. Gē rā nī.
2: Bā lā.